0: Вечно моє долі, і кіпа те відбої, легко смо всі герої, здепа ти сам присоди.
1: Рок радіо «Ютрання измена» з Ітерієм і Ікс Гомбачем. Ме често ін десето.